Utu men of God, asuna api do naga chawa, uti wazani ni na mi na ne nongeni disindo imi twa. Now

namhlanje khona yini impunde esingayenzela umusa intse sitholakele ayi

0: Yeso ngiyasuka kule.
1: Wezwa mama uvela uphila. Njengabantu uyaphila. Ufuna ukubona mina ukuphila ngaphela, ufuna ukubona uhamba njengomuntu.